0: Oh, Baba, a kori lata aro ni. O ti su mi, ibo gan la nlo bole mu mi lo.
1: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi mo e. O ya wo, o re.
0: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira, lori Splash 105.5 FM. Pelu kodu e, *347, *1004, *1#. Lori Ilajelu 96.7 FM, *347, *1004, *2#. Tabi loju opo website, www.kashia.ng.
2: Bodajide, kilo shele, kile nsono joro yi, shele lani, aben shiro no?
0: Mo sese jini o dabi eni wipe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashier o wa la ojo pipe re wa si imuse pelu cashier iwo na le je olubori ninu osu kejo yi ma se je ki anfani koko ja re o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu cashier bo tin je wo ojojumo pelu ma gbenu sowo cashpot to sose like uno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu cashier eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati